0: Numbers et tous à SIM 081 09 06 668, ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
2: tununue na kutumia.